سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکونے عربی سکینی کری بزے قرقاز بسک قومی خانم آنزریہ بردہ دا بیری منہ مالا کو خراب کری ہو جاغے کو کور کری کلی تا کر رہی درے کو خسی درے کو بھاپ کلی تا مور کری منہ زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ